Kuimba kwa Rasta Kifala Migolo Migolo pamoja pata ni kuimba kwa Gibson Musenzi amatisinembo Rasta Kifala Migolo Migolo auti mundimenyele nkhondo zisezora zindiyo 47 minutes.